0: بچه خمرد خان
1: سیگیری
0: تریح می عتبه کفر چپن
1: مرسی مرسی ازک کنوم من کس
0: شبه چنوم دون ترگان
1: شبه چنوم ترگان شبه چنوم
0: شبه چنوم البحیر
1: شبه چنوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمرد خان لما البحر كش علي ولا ترى امر بركته كمان عيالو اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شي كل يروشان مش رسائل تل ابيب له عليه بحزير مش عم نورمالي شريخ لك بركته كمان يا
0: بشر خمر خمر دخان
1: شكرا
0: هاد مريم شي عملت يوم بيت الكنيسه بعيني انا عليا من روسيا ما انا اكيد لك عصولي تزمرمرت بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعاع جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل حد واحد ميتانو يكاح لما بايت هذي عليه أحد وشناهي يعصي متسبع وزخوتو تقين عليه منسكي للود ببياتها
0: أمين
1: شبت
0: لهم خمد خمد خاي
1: راك عندك قلت ليش انا خناس مثل مسلبي عندك حبالة بزمان
0: حبالو ليقم هو يخول السمياد بعنين عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: انا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: مسلبي انت شماع
1: ايخي شماع يمونو خير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואי נעדי, אז חמור לך,
0: איזה הפתעה, עשית לי, ממש הפתעה.
1: ארוך מקיץ נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסלבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Yes.

0: وشر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت حدوان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء احسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي يوم يا مجين
0: منشو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة عبوي حلفون اشلخاء انت هناي مع هذا حد بزقوت تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راكل في نيحو تشاين كانيتي وطيات شنيعي في الحجاج
0: حجاج انا
2: مكير وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين يا مزرون شنيتي عسبيس ليش طرنا قولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتسلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير ايكمو مع برحة صياح يا
0: ابويا يوم منشور يا ودي اسي وحلفنه بندم عصبني بش المنده بتعصي
2: يعني يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويش عصبني قبل انت في سكريزا
2: هو خريزا زماني خريزا يعني كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت جمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مين شرفت بتسافر
2: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيما
2: لما شي علو تايل دا مفرحة يلدر الشعيد كمو عبيابة من خعيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة سعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة ابويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: اني رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: ما كشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عين يمين
2: عين سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسأل دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوخي
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوخي
3: يتكمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: التكزير
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: التكزير
4: גם כן יפה כמו עץ.
5: כמו אמת.
2: תראה, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
6: כן, אני אמרתי...
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
6: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
6: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, אלפון.
6: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
6: שהעז אוכל את
3: האספסת! איזה
2: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברת, נתן?
6: כלום, כלום,
2: שום דבר. אני אמרתי לו!
6: כן,
2: שום דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.